0: revenda sunt de bună EcoGas. Trebuie un cilindru de 20 liber bași. Paga solamente 27,50 și cambie sanchi pe unul completamente de ien. EcoGas, tanchi flepa pe San Nicolás, clapa servivo de geluna pe giabiară de 8 ori mai înte pe 5 ori tardi. Ige sabra de 8 ori mai înte de cu gestu sor di merdia. EcoGas, economico, rapido e confiabil.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a UO. ¿A qué hora más noticia a UO?
2: 88.9 Bo FM.